0: Dette NRK P1+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

Jo da, det er gratis, og man kan jo saktens drømme om alt dette som vi hørte om her, ikke sant? Vi skal til Notodden med den neste melodien, skal til Helga Våle, som bor i Karsenveien der i byen. Den melodien som hun har ønsket å høre spilt i Lierkassen, har vi spilt flere ganger før i dette programmet. Min barndomsli med Helge Juva.

lille snurrbassa mi, du er mitt fermeri, Anne-Marie. Skuta går klokka

0: deilig å få se sin lille pojke igjen. Bare en gang til. Så kom hjem.
1: Jeg har ingen penger. Men nå vet jeg at jeg måtte åke hjem. Og jeg skal klare det på noe vis. Og skrive det.

0: Nå er det kan hende ikke den rette årstiden for julemusikk. På den andre side blir de aller fleste...
1: Messing og Treblås var et gjenhør fra 2021.
0: Den julesangen jeg har sterkest forhold til har en tekst som jeg synes passer bedre til den årstiden vi nå er inne i. Det handler ikke om nisser og troll, eller snøen som faller, men om den fagreste blomsten som springer ut, rosen. Det hever i rosa sprunget er sunget inn utallige ganger, og en av de vakreste fremførelsene på plate er med Fana mannskor. Melodien er fra det tidlige 1600-tallet, og er altså nærmere 400 år gammel. Man kan trygt si at både sangen og rosen har tålt tidens tann.

0: jeg husker godt.
1: Ja.
0: Hun var så flott.
1: Åh.
0: Hun spradet rundt på Havana.
1: Så søt og rund, ja. Med rosenmønne. Aha. Og perleringer på hana.
0: I hennes blikk lå erotikk.
1: Fylda.
0: Og jeg gikk ren fra forstanda.
1: Ja, samme dam, skal det være en dram.

0: Mine damer og herrer.
1: Våre?
0: Våre? Hva mener du med det?
1: Jo, det er mine tuten er våre.
0: Våre? Er det noe? Det er du, Gud, hvor rart du finner på.
1: Ja,
0: har du noen gang hørt en selskapsmann som skal holde tale reise seg på et selskap og si våre damer og herrer, da? Ditt fjols. Han sier selvfølgelig mine damer og herrer, sier han.
1: Ja, men da er han alene, da.
0: Ja, da slipper han å ha med seg deg. Og det er jo i hvert fall en fordel. All right, jeg skal ikke stå her og krangle med deg. Du skal få det som du vil ha det. All right, altså våre damer og herrer.
1: Ja, unntagen Josefine Andersen i Bregata 4.
0: Er for noe med henne, da?
1: Jo, hun er mi.
0: Åja.
1: Og hun kjenner bare jeg. Hun bor i den gården jeg bor i, skjønner du?
0: Ja, bor i gården, ja.
1: Ja.
0: Gris.
1: Just det.
0: Nå passer du deg. Altså, mine da... Våre!
1: Våre, ja.
0: Nå. Våre damer og herrer, unntagen Josefine Andersen, Bregata 4.
1: Ja.
0: Nå er det i orden.
1: Ja, det er fint.
0: All right. Vi er kommet her for å...
1: Ja, vi kom inn der borte, vet du.
0: Ja, jeg vet det. Vi er kommet her for...
1: Ja, vi kom der borte. Husker ikke enda at du var så sinnet fordi jeg gikk inn noen døra, vet du?
0: Jo!
1: Og så ramlet du.
0: Ja! All right, så kom vi inn av døra, du ramlet. Ja. Og nå er vi kommet her.
1: Ja.
0: Er det i orden nå?
1: Ja da.
0: All right. Greit
1: å ha det sikkert.
0: Ja vel, ja, det er greit. Vi foredrar et verk som heter Med prammen og madammen. Musikk Edvard Ibsen, tekst Henrik Grieg. Vær så god.

0: Og hun var så flott, hun skein i gult og blått, og sessen var grønn.
1: På madammen?
0: Nei, på prammen. Nå, hun var god og brei og vratta seg i vei med sukking og stønn.
1: Gjorde prammen?
0: Nei, madammen.
1: Ja, men nå sa jo jeg madammen først, jo, så det ble rettet på nå.
0: Ja, nei, skjønner du ikke det at altså, i stad var det prammen, nå er det madammen, skjønner du. Det var der oppe der, skjønner du.
1: Er den oppe i taket her, da?
0: Nei, oppe i refrengets begynnelse var det prammen, nå er det madammen, skjønner du. Det er omvendt, skjønner du.
1: Og er madammen din omvendt?
0: Nei, tenk at et enkelt menneske kan greie å bli så tjukk i huet alene.
1: Ja.
0: Her, nei, skjønner du ikke det at det er annen hver gang, da?
1: Hva er det?
0: Ja.
1: Og annen hver gang?
0: Ja, det er annen hver gang, ja.
1: Ja, men det skulle du sagt med en gang, for det er greit, da, skjønner du?
0: Ja, visst, ja.
1: Da er det annen hver gang, da.
0: Ja, det er annen hver gang, ja.
1: Annen hver gang, ja.
0: Ja, annen hver
1: gang, ja.
0: Pass deg.
1: Ja.
0: Nå. Skjønner du det nå?
1: Ja da.
0: Nei, det gjør du ikke. Du er så dum, så du kan ikke lese en avis i natt engang.
1: Jo. Men du, der har jeg hørt en historie. Kjenner du Andresen?
0: Hvem er Andresen?
1: Johan H.
0: Og Johan Tidemanns tobaksfabrikk?
1: Ja, han med langårsmikster, ja.
0: Ja, det er han som betaler mer i skatt enn han tjener det.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Er det for noe med han, da?
1: Jo, han har kjøpt Aftenposten, da.
0: Og han deler, ja. Ja, han har jo råd til det, så får han jo brukt noen av pengene sine, det er ordentlig, det.
1: Ja. Vet du hvem han ga for den?
0: Nei.
1: 20 øre.
0: Nå passer du deg.
1: Ja.
0: Er det meg du står og gjør nær, da?
1: Ja.
0: Hva?
1: Nei.
0: Nå. Hva følger du med her?
1: Ikke slå.
0: Nei, det er ikke mer enn så vidt heller det.

0: Hva, madammen?
1: Nei, nei, og atter nei. Det var prammen.
0: Skjønner ikke det?
1: Nei, du skjønner ikke. Åh, jeg kunne ha lyst til å slå deg ned i skoa, Knut, igjen.
0: Ja, nei.
1: Passer du deg? Ja, men, så slår jeg deg hjert.
0: Det var annen hver gang nå.
1: Ja.
0: Skal du være litt rimelig, du også, så går jeg igjen.
1: Ja, du gjør vel det, ja.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Du skal gå til Lørenskeven, du vel?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja, da. Du har vel bil også, du?
0: Nei, det har jeg ikke. Nei. Men jeg har hatt.
1: Hva slags da?
0: Stråhatt.
1: Nå passer du deg.
0: Ja, ikke klipa.
1: Nå! Kom her. Nå tager jeg andet vers. Og det er lyrisk og sentimalt og vakkert. Og nå holder du tåta på deg. Vær så god.
0: Takk skal du ha.
1: Det var ikke til deg jeg sa, det var til Lasse der. Vær så god. Vakkert og lyrisk, Lasse.
2: Dagen rant og forsvant.
1: Tjukken! Passer du deg?
0: Ja.
1: Ta avsked med publikum. Om et øyeblikk så er du ikke mer.
0: Det er mitt huten.
1: Ja. Ta avsked med dem nå.
0: Ja, men du kan ikke være her og synge duetter alene, vel?
1: Nei, nei, men det er også den eneste grunnen til at du lever.
0: Ja, det er
1: jo noe. Ditt høst av juletre der du går. Nå ødelegger du ikke lyrikken for meg her. Kom igjen, Lasse. Da

0: vitenskapelig, altså var det bare astma.
1: Nei, det var ikke bare astma.
0: Nei, det var jo heller ikke. Og vet du derfra?
1: Ja, nei da.
0: Du skal være litt forsiktig med de besøkene dine, du.
1: Ja, ja. Bodde i gården,
0: ja. Ja, bodde i gården, ja. Hun er vanskelig å styre når han først er kommet i drift.
1: Er madammen?
0: Nei! Nå får det være slutt. Nå er det forbi med min tålmodighet. Nå kommer du det her. Så skal jeg forsøke om jeg kan få banka det inn i dette her nøttetres huvudet ditt.
1: Jeg går hjem, ja.
0: Følg med her, kom hit. Skal jeg lære deg det. Jeg følte meg som jaga, hakket vært som plaga fra jeg ble gift nå.
2: Madammen!
0: Ja! Herregud, nå er det jo riktig, og herregud, hvor flink du er. Ja, du er god gutt. Nå skal vi ta resten da. Kom nå her. Nei, alt i alt har rabarusten skaffa meg bry. Nå skal jeg dytta med bekk og med stry. Hvis det ikke nytter, da tar jeg og bytter og får en ny.
1: Ja, bytte brammen.
0: Ja. Nei, vil du komme ut? Vil du se å komme ut? Nei, kom igjen. Nei, kom igjen her, kom igjen her. Kom igjen her. Jeg har bruk for en stund til. Kom inn her.
1: Hva er det nå?
0: Ja, du skal anmelde Brårud.
1: Hvem er det han har gjort det?
0: Du skal anmelde den.
1: Til politi?
0: Nei, uff. Til publikum. Du skal anmelde den til dom i tuten.
1: Blir den satt fast da?
0: Nei da. Det gjør den vel ikke.
1: Ja, det var synd det.
0: Hvorfor det?
1: Jo, for da kunne han sitte sammen med deg. For du har jo sittet innretsen der, du. Hører jeg dem sier?
0: Ja, ja. Det kan vel ikke være på vann og brød i alle fall. Ja, nå må du anmelde da, så her. Ta nå papirlappen og så let. La noen folk høre at du kan lese innatt i alle fall, da.
1: Ja,
0: så, prøv å høre da.
1: Ja, vent litt her da.
0: Ja.
1: Jo, mine bror og damer, herrene synger nu forbi en sang som drar forbi for...
0: Nei, nei, nei, nei!
1: Ja, men det står jo...
0: Nei da,
1: det ja, står... Ja, nei, jeg kan ikke. Nei, du får gjøre dette her selv.
0: Ja, ja, all right, kom nå med papiret da, så skal jeg gjøre det. Ja. Mine damer og...
1: Ja, våre, vet du.
0: Ja, ja, våre da.
1: Vi er to, vet du.
0: Ja, vi er to, ja. Våre damer og herrer, ja. Åge Brårud synger nu, sangen er forbi.

0: Nei, hva er det du driver med nå? Riv du ned hele huset igjen? Ja, ti stille med det der. Hør du hva folk sitter og hører på? Forsiktig, mann. Hva er det nå du bærer for da? Jeg dro den, ja.
1: Hvem dro du til?
0: Jo, det sto en mann inne i det andre studio inne i et annet rom, en sånn en tut som det vi har her.
1: Ja.
0: Og inne i den sto noe fornærma deg offentlig.
1: Sto noe fornærma meg offentlig?
0: Ja, jeg dro til den, ja.
1: Jo, du dro til den, ja. Hva sa han om meg, ja?
0: Jo, han sto og sa store svin 1,80, sa han. Og med hud og hår 1,70. Og det får han ikke lov til å si om deg, så jeg hører på det.
1: Nei, nei, nei, du blir verre og verre. Skjønner du ikke det at det var landbruksprisene det da?
0: Åh, ja. Var det det?
1: Ja.
0: Jeg trodde du skyldte en penger, jeg.
1: Åh, du skjemmer vår så ut, så det er en gru. Nei, la oss glemme dette her. Og så synger vi en sång om Lisa Long, Long, Long.
0: Ja, gjerne det.

0: Nei, jo, nei. Og ble det han lange staka nå da?
1: Hei, er det nå?
2: Du, tjukken?
0: Ja, er det?
2: Jeg har fått en oppfordring.
0: Har du fått en oppfordring?
2: Ja, det var en ute i gangen her som ba meg om noe.
0: Var det en ute i gangen? Hvem var det?
2: Ja, det var, jeg tror det var Halloman, ja.
0: Hvem Halloman? Han stod jo her, han. Og det var en annen Halloman, det.
2: Ja, ikke Hall.
0: Jo, nei, Hall stod jo der.
2: Ja, men det var, ja.
0: Ja, det var en annen Halloman. Hva var det han ba deg om, da?
2: Om å gå hjem. Jo, kan det være nok, sa han?
0: Ja, han sa vel det, ja.
2: Men, Hall? Ja. Har du hørt den siste rasjoneringsbestemmelsen?
3: Nei.
2: Jo, hvis du går på Chat Noir og ser på Rose, må du ta med deg fettkortet.
0: Nå gir du deg! Nei, mine damer og herrer, la oss glemme rasjonering og fettkort og alt som har med den slags å gjøre. La oss samles i et lystig refreng, for hele livet er et eneste bomfadra! Ja, ja.

Flott fra Ole Edvard Antonsen. Vidda heter melodien. Ønskekonserten kan du høre hver søndag gjennom hele sommeren. Men det fint om du sender inn hilsener i god tid, siden det ferietid. Ja, du kan starte allerede nå, enten ved å bruke appen NRK Radio, eller sende oss en e-post til onskekonserten@nrk.no. Vi skal ta med ett ønske til før vår tid ute i dag. Det en hilsen til en nybakt 40-åring. Hei, ønskekonserten, står det. Har en guddatter, Line Renate på Frøya, som fylte hele 40 år den 19. juni. I den anledning ønsker jeg å sende henne en gratulasjon med vel overstått bursdag og lykke til videre etter de 40. Alle gode ønsker fra Martin. Og ønskeplata til Line Renate This Is Me fra The Greatest Showman. Og med den melodien takker jeg Eli Bergman for følge, og ønsker alle sammen en riktig god søndag kveld. Vi høres!

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren er en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

Den neste sangen har den korte titelen Dåp. Det er Erik Hillestad som har skrevet teksten, og Sigvart Dagsland har både komponert melodien, og han synger den selv.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

Fona strømmer stille i grønne svale lunder, der vindene er milde, armen din tok om meg, du kvisker velkommen til mitt bord.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg gå ut og blyk blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst av

Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klart.

verden ytterst i vest. Kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du lykte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.